الله وی چې چا به ګوره ایمان نه نړو مونږ به غذاب راوستېدو غذاب به مو پې راوستېدو ګوره که دیم ایمان راړي غذاب به پې راشي الله تعالی به یو غذاب مسلط کی. اس وقت زجر بیانی او زجر سنگا دی دی مخ کی دا سوالو کو دا تپوسیو کو چه پیغمبر منگو پتا باندی ایمان نارو خو گره که چره تمنگ دیو موجزه راولی مگ جیسی غوارو تا غراو لیگن بیا با منگ ایمان نارو نو جواب راگی ولو فتحنا که چره منگ پرانیزو علیهم پدی باندی بابن دروازه من السماء دا اسمان معجزتن فزولو دی اگرزی گی فیهی پا دغا دروازه گی یعروجونا ختیدن کی یعنی خر کی عادت کدی اللہ خی جی او لوح محفوظ کی مطالعو کی نبیام دی تانمانیو سبو وی لقالو خام خادیبو وی انما سکرت بے شکا سحر کڑے شوے دے نظر بندی کڑے شوے دا سحر کڑے شوے دے اب سوارونا بستر کو زمنگ ماندی سو خیرت اب سوارونا مسکور کڑے شوے دے ستر کی زمنگا بل نا نحنو منگا قومن یو قورونا مسحورونا عقلن کڑے شوے دے جادو کڑے شوے دے پاگی کی زمنگ پا عقل بانی بل نحنو بلکہ منگا قومن یو قوم یو مسحورون عقلن چه سیر کڑی شیر پا منگ مانی زمان پا عقل بانی تا سپوه شوی بس داڑیر دیخا ترجمه تا بیاو گوری بسم اللہ الرحمن الرحیم امرا اللہ پویگی پمانا دی تلک آیا بید آیاتون دی قرآن دی و کتابی و و قرآن مبین و قرآن دے بیان ان کے حق لرا ربران دے کانو کاش کے ویدہ مصرق دے لرا یا کوئی ویتمتعو دے نپوالی ویلہیم العمل غابل کردی دے لرو میدنو فسوف یعلمون حضر دے جدی بپوشی وما مغندے حلاک گڑے من قریت انیسیو کری اللہ مگر ولہا دے پار کتاب معلوم معلوم ما تسبقوڑ وان دیوالن کئی من امت انیسیو امت اجلہا دے وما استاخرون و نرسو گیگی وقالو دے وی یا ایو اللذی اعکسا نزلا چنازل کڑے شوی دے علیہی پاغبانی الذکر و قرآن انکا یکنن تچیل مجنون خام خالی ونے لو ما تأدین حل لا تأدین اولی ترات لنکے منگتا بالملائکتی پا ملائکو سرا عیانا ان کنتا کچریتو من الصادقین درشتننا ما ننزل الملائکتا منگن نازلو ملائکو لرا الا بالحق مگر پیو حکمت ووہی سرا وما کانو نو منگا ازن پا دغا وقی منظورینا محلت کرش وما کانو نبی دی ازن پا دغا وقی چکل نازل ش ملائکی منظورینا محلت ورکرشوی انا نحنو یکینا منگا نزلنا نازل کر دے دی قرآن لرا الذکر قرآن و انا لہو یکینا منگا دی دبارا لحابزونا خام غائی پاسد گون کیو و لقد پتا کی سرار سلنا منگ لے گل دے من قبل گاروان دستانا پیغمبران فی شیع الاولین پغڑلو پخوانو کی وما یاتی ہمرات لنو کڑی دیت من رسول اسیو پیغمبر اللہ مگر کانو ادی بھی پاغی سر استازی اون ٹھوکی کون کی کزارکا ام دارنگی نسلگو من داخلو دی ٹھوکو لرا فی قلوب المجرمین پڑند مجرمانو کی لا یؤمنون دی ایمان راڑی بھی پدی پیغمبر بانی وقل پدا کی سرا خلط درشوی دی سنت الاولین طریقہ بخوانو ولو فتحنا کچر منگ پرانیزو علیہم پدی بانی بابن یو دروازہ من السمائی دا اسمان دا طرفنا معجزتن فزولو دی گرزید لوی فی پدغ دروازہ کی یا رجونا خدیدن کی لقالو دی بووی انما سکرت بیشکا سحر کڑی شوی دی اب سوارونا سترگو زمنگا بل نحنو بلکی منگا قومن یو قوم یو مسحورونا چه سیر کڑی شوی دی پونگ عقلنو صدق اللہ العظیم حجی الحمدللہ دا ذی الحجی میں شروع شدنن اللہ پاک دیدان

Morim com el bagu serà washing machine di, freezer di, motorcycle di, natkai, balai, pagans mirbani, balai namati di. Zan serà balladuna, vitamin C, yani series sikam de dai gidei. Chukhe, yu dabe, yu series number, tasuda mehran motor ka malik jodo lesi. Tasula khaisam milavigi, autasula inamathum milavigi, no barala. Zoda radio provisa tutu bandi abdun kule daga, daga pegamra samul kualama, chisumra. تاسو ځان ته د خایز لپاره بلډونه ویټامین سی ګولډ کریم راوړی نو دغه ډبې دا ګوزاروي ما دا ځان سره سنبالېږي دی او زموږ سکه مرا روانه درا ده دیکھی د خیر سره شمولیت وګي نصیب نصیب معلوم کړئ سو بلډونه کوسمټیک باګیسان بلډونه ګولډ کریم بلډونه ویټامین سی سیرم بلډونه 24 کی گولا جن وائٹ ویٹامن سی فیس واش بلڈونا بیوٹی کٹ بلڈونا کلینک کیکنی کریم بلڈونا کلینک کیکنی فیس واش بلڈونا اورگینک کریم بلڈونا اورگینک فیس واش بلڈونا گیس کی اوپر سیری بلڈونا لیکوڈ فاؤنڈیشن بلڈونا فیس پاؤڈر بلڈونا موئسچرائزنگ لوشن بلڈونا سن بلاک ہاں نن تاسل بیا بیا او بار بار دا وےما چنن د پی خور گرمی 41 یعنی 41 ڈگری سینٹیگریڈ تبخی جی نو گرمی سولا او چی گرمی سوی نو دنور دغه شواگانی زمنگا اسکن سیلز اگ ڈیمیج کی زمنگ پیگمنٹ زمنگا د سکن پیگمنٹیشن اگی کی گڑبڑی سن پیدا کی گی یعنی رنگ کی تور والے پیدا کی گی یا فیس باندی اگ ملاز ماگ تور چاپون رازی چگ بیا زیدی وی نو کانگلی تھی سمرا بدن کی زماواز زوری اگا سکول گوئنگ دی کالج گوئنگ دی اگ جی نکئی چی اگی اگی نور تھا یعنی داگی کور لوئی دے اگ انگڑ ورتا ہوئی گا نا نور تھا سو گا اگا تک را تک دیر وی نوزان لا بلڈونا سن بلاک راوڑی بلڈونا سن بلاک لگوئی ساسو مخبا د نور دغا موزیر شواگان نه هم بچوی او تاسو لبا سپین والے هم لاوی نو د نور شواگان نه یا د نور نخپل مخ د مخ بدرنگوالی د پاره مخ د بدرنگوالی نه بس کولو د پاره بلډو نه سملا کې استعمال کړي سلام شیر مامو بازو کړي سټوډیو نمبر باندې دغه ما سي تم خیال سو ثانک یو تګی شو مایا را زما سره کی سره خبرې کول غواړي زما د سټوډیو نمبر څه داسې دی بلډونا کلینیک اکنی کریم دا میاد کړی دی بلډونا انټی ډن اف شمپو د ویښتو خلا لپاره بلډونا بلډونا انټی هیر فالټانیک بلډونا هیر کیټ د ګټول پروډکټس 19 پروډکټس دی د په سوابي کې او په 400 کې هر یو دکاندار سره تاسو له 22 زلې ملاوي Suha FM 93 FM 94 Are you ready?

0: دا بالکل یقین سره واما او دا بار حال کی دی شوی بگی داسی سو کنا وی بدا سی یو نیم کس پوی بگی چی خاکسار بورتا یاد و انتظار بے کڑی وی دا پروگام اور کی دی شی لگولی وی دا یول صبح جونا یا دا لس صبح جونا ریڈیو لگولی وی یا نا صافی ریڈیو ٹیون کڑی وی اور پروگام دیر شی را چی ورتا وسو ایا دا غی سرا سرا
1: مہرانی گاک حیران حیران در گور منن
0: دا غی سرا سرا دا سوی کنا چھے چھاب لگولی وی ڈاریک دو دس بجی انتظار بیکڑی وی چھا خاکسار بھائی با رازی اور پروگرام با زمگ دا پار روڑی مجھے کلا ریڈیو تا ناشوی کنا نو دلتا با خود بار حال بیا ہم معذرت
1: سی بی جانا
0: آخا جی جناب لائف کال نمبر برتا ہوئے مارو پکم نمبر مانی برا زیم نمبر برتا ہوئے خدا غی نمخ کیم دا حق طولو منوالو دا قدردانو پا ماگرانو دا خوگو یو پختنا او آقا پختنا سا دا زما دا عام روٹین آقا یو پختنا چی آقا دارا چی سنگ دی زما آقا مشران سنگ دی زما آقا کی شران سنگ دی زما مزولی سنگ دی زما آقا وارا وارا گلالی گلالی ما شمان خدی کنا سنگ دی زمگا غمین دی زمگا خوین دی زمگا مامی گانی چاچی گانی داری سرا سرا زمگا ماسی گانی زمگا تسوک و تخالا گانی موی خان سنگ دی خدی جناب داری سرا سرا طول خدی آو بس امید کو مچ طول بخی او دخپل زندگی نوا دخپل خیسی دخپل برخی خوندونا مزی رنگینی بات یخی او داغ زندگی با انجوائی کئی او دنور کل پشان دا داغ زندگی نوا خوندونا مزی اخلی داغ زندگی با مخ پاولان دیوان دیروان کڑی ویم او دریدو تا بے بالکل نپریدی غم بے نکا ویخا کسو که دریدو تا پریدیم کنا مدا نو دریگی چاہتا دا ٹین ننے بالکل نو دریگی خج جناب پروگرام کی منن آگا یو دا دا پختن راوڑ دا و پختن آگا صدا سی دا چی
1: دا پختنو کسی
0: آنن برا تا پا کال بانے دا وے کنا آرطول منوال چرا جی نو دا دا غی سوال جواب چکم دے کنا انہی که دا غی یو پختن دا و دا غی جواب برا کوی دا غبرا تا وے کنا چی پا جون کی گورا زندگی دا حالات تی واقعات تی آہا مخا کلا سختی رازی کلا آرخت رازی کلا اگا سنگ وی کلا سنگ وی کنا اگا وی کنا وی چی پیو حال وی نو خدای دے بیا نو دا سی دا چی کلا بسخت وی او کلا براحت وی نو آدھا ای سرا آدھا ای زندگی سرا ریلیٹیڈ زما دا ای سوال دے کنا چی سوال لے کا سوال لے ہاں لگانو جواب را لرا کے دا سوال لے او کا سوال لے بدے بانے میں پویا کے سب حال چی سہم دینو بس دی نو پا کال بانے برا تا دا غوائے چی پا زندگی کی ساسو پا جون کی دا سی کم یو سخ حالات راغلی دی دا سی کم یو سخ ٹیم راغلی دی چی بالکل یوازی پاتی شوی او دم را پریشان شوی دم را بد بد را گیر شوی چی چی دیو کانی زر لرون کی والا آگا سخت تاگا پجڑا شوی دی دا سی یو سخت آگا برا تا وای دخپل زندگی دا سی یو سخت حالات یاد آگا شانی واقعا راغلی بی آگا برا سر انن پا پروگرام کی شرکا وی او رازی لائف کال برا تا کوی خان اور پلاو کال باندھ با بالکل آگا گپ شفی لگی رستا سمینی اور زمون گمینی داغا با یوکی گی اور داغا با بالکل جناب یو بل سر شریکی گی کنا آگا وہی کنا ٹپا کے وہی وہی مینا دمینی پیدا کی گی مینا دمینی پیدا کی گی او کلا رازا کلا بزد ارزم مینا بیا ورتا وہی چھے مینا دمینی پیدا کی گی مینا دمینی پیدا کی گیا او من کرا مرازا چیزل می سبر شینا حضور بار حال تازو بخو رازے مونگا خسرا یو بل نن سبر او خواہ مونگا بوای یو بل تکنا وی چی مینا دمینی پیدا کی گیا او پا مینا

0: زبدی دمخا خالو نشما دما
1: آها
0: زبدی دمخا خالو نشما دما
1: دیر خو
0: کمی پزرگی داغونک دکنا
1: آی های تمی پزرگی داغونک دکنا
0: تمی پزرگی داغونک دکنا تچرات وائی چیزا کنا
1: دیر خو
0: تچرات وائی چیزا کنا اخری خیری تو داس دی
1: دیر خو آن ها
0: ریگ دل و سیها زخپل کار کوا ریگ دل و سیها زخپل کار کوا ساد نصیحت مومی توبا کنا

0: ಇದು ದಕದ ರೀಕಾಲ್ಚೆ ಕಂದೆ ಗಾಮ್ರ
1: ಮೆಹರಬಾನ ಜಾನಾನ ಏಗ್ರಾನ ಬೀತಾನ ಚಂದುಲ್ ಖನ್ನರ ಕವಿನಾ
0: ನೋ ಖ್ಯಾಲ್ಚೆ ಕಂದೆ ಅಗದೀಮ್ ಖಪಶು ಲಾಡು ಕಾಲ ಡ್ರಾಪ್ ಗೋಯ ಗೋರೆ ಕಾಲ ಮಿಲೋ ಗಾಸೆ ಗಪ್ ಮಿಲಾ ಗೋ ಕಾಲ ಲೆವೆಲ್ ಗೋ ಟಿಕ್ರ ಮಿಲೋ ಗಡೆ ಗೋರೆ 0938-280-4054 ಮೇ ಬಾಂಧಿ ಬಬಲ್ ಕಾಲರ್ ಕುರಂ ಚಿಸು ಗ್ರಾಜಿ ದಗ್ಗಮ್ ಜೆನ ಉಸ್ ದೀಮ್ ರಾನ ಖಪನ ಶಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
2: وعلیکم السلام توصیف احمد خاکسار سے اسلام علیکم
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیرا زیادہ مننا شکریہ قربان بخمیر گل تقریبا منے
2: بالکل صحیح بالکل بالکل
0: بیا میم نہ منے را پنج شے وز اس کو 10 روپے را کراں
2: وام کو دوالا داتوا
0: واما دا خبر اوس نه وري دا خبر اوس تاسو چرته وري واموس خو یو لاس روپیه را کنه واموس خو یو لاس روپیه را کنه
2: واخله
0: کنه چې سور اسه غاب لګیا اسه واینو دا هوار سو کاسه واینو صحیح
2: پرون غنوی
0: بس پرون سم روپیه تو اور داغي په بنا باندې نه منو داغي رتن بخنه غواړم ټیک دا
2: صحیح
0: راکه بخنه راکه کنه راکه کم دا راکه کنه تاسو میم نه پیژنې کنه نو تاسو خو چې تخی زخنې ما ته توصیف احمد ما
2: وام زوام طبیعت ته خره
0: اه واه دغه شانتی وای کنه طبیعت می خره او طبیعت می خره نو ګورې نوم می خنه دی ګورې نوم می توصیف احمد دی ښا بس منم کنه را منم ډیره زیاته مننه شکریہ پروگرام ته تیسرا وړی دی قربان ما پروگرام کې هغه یو عادت پښتنه راوړل د ځان سره نو څنګه تاسو له درکمه هغه پښتنه
2: وایه
0: کنه وایه خدیا پښتنه صدا سي د چی پجن کی هغه داسې کم یو حالات تي سه حالات چې هغه بتا سره غلو چې پاغي نه تاسو ډیر ځات پاغه حالاتو کی هغه پریشان شي وي ډیر ځات تنها شي وي خپشي وي او د ډیر هغه د سوخت او داسې چې ډیر تکلیف هغه بس بل لار تاسو سره نو او تاسو له جړه درغلي یا به وار تاسو د سترګو نه هغه اوخ کی تلوي لوچ په یو
2: اتوار باندې رور سره دوبای کې ملاو شوم واپس پپل رز ماتا
0: حالات نو ام دغه ستاسو دغه خبره کنه چې دغه سه حالات اره تقریبا لکه زما چې سوره سوچ نه زوم چې اغه زما سوچ بالکل ټیک دی چره اغه هر څنګه حالات په انسان باندې راشي نو پاغي باندې انسان دور نه خبر کی خدا دا ډیر نازک یو ډیر اهم یو ډیر خپل رشتي چې رچانه لړ شي کنه نو جدا شي نو زوم په دغه باندې اغه ډیر زیات خلک درد دیږي تقریبا زما د پختن چې کوم ریزلټ نو غم دک کرو ته چیرې رشتي چې کوم دینو دغه چې یو زیوی او دغه سره مونږه هغه خپل وخت رونو لکه دغه خپل یو زمګ زندگی خو خپل خوشاله وي بالکل
2: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ راوڑو مونگا یا یو سوال لاوڑو ٹاپک راوڑو نو داغی پس شابا نے سنا سا راز وی کنا انو دا داغی پختنی پس شابا نہیم داغ یو راز سیارا مونگا داغ خبر معلوم کو سیارا داغ درد و داغ دکو داغ تکلیف و خلق زرونو ترسی خلق زرونو تا ملاوی کنو دا کم یو خبر بانے دوم را خاص وی چی داغی خبری خلق خیالو ساتیو او آغا خبرنا

ترین پروگرام جی نو جی بالکل خوگو دستاسو پر درانا خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشر رول باسی تلی مولا گور راغلی گو دارتو چی تاسو سنگ ټول خی جی سنگ پرون د ایتوار رسوا د ایتوار رس مچرت تیر شوی دو خسته تیر شوی دو کنا خسته نه تیر شوی خوگو تاسو لدا هم یادگیر

اتوار پورس دمونگ دریوان اسپتالو نب بند ویجی نن پرون دغه اتوار چھٹی تی رشوی دا نن دغه د پیر روز دا د پیر پورس هی درلی مون در ہسپتال دی اغا په خیر سره کولاو دی دستا سو خدمت ته پار جی نو جی بالکل تاسو زمونگ دغه دریوانو ہسپتال نا بهترین علاج کم تر لاسه کولی شی جی فگو تاسو ته دا هم یاد

اسلام علیکم سنگ ہوگا شو نائس دا فرسٹ ٹائم میسج کو می سمپل گرل فرام سوابی او پرون ولی نوی راغلی بدرنگ استابیٹ میکو او بس تاسو پروگرام نو پرون خفا شلم لگن ډیر رښتیا الله دونه سم سو کوم ست چیز موږ دا پروگرامونو پسی خفا کیږي سر سیمپل گرل فرام سوابی موست ویلکم تھینک یو میسج شامل کبای فیضان یم دا سوابی دشوی ډینا موست ویلکم فیضانا سلام باسید بھائی سنگ پروگرام اورم ډیر خلې دی

فریال د سیدی نه رااله فریال بدماشي څنګه خې حفصه د ترنام سلامونه وعلیکم السلام حفصه څنګه خې نشه د سوابي داټه مونږ ته میسج الیږي وایزم پروګرام اورو نشه څنګه خې طبیعت خې جی مهرباني تھینک یو نشه فرام سوابي آج به دا ټیم زمونږ پروگرام اوري سلام گلابو فرام مردان څنګه ډیر ښه پروگرام دی تھینک یو گلابو

0: خاله خلو جی، السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جاوید اقبال، خاموش د کتاب ملندرانه خبرې کوم.
0: خاموش ته په خیر تم خره جی.
1: امان او تاسو ته لمنې سبزی سے تډرا کله وایم
0: ډیر مننه جی، تاسو هم په خوشاله اوسئ.
1: ډیر مننه، بس دا تاسو راشه مونږه واسطه.

സൂറെ ബനി ഇസ്രായേൽ പിൻസല്ലസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 79. സൂറെ ബനി ഇസ്രായേൽ പിൻസല്ലസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 79. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليك سبحانك لا

സൂറെ ബനി ഇസ്രായീൽ പിൻസല്ല സമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 79-79. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ പർമായി വമിനല്ലൈലി ഫതഹജ്ജദ് ബിഹി നാഫിലതല്ലക് ഔദുഷ്പി പസഹിസകി തഹജ്ജുദ് കവ ബിഹി പദി ഖുറാൻ സറ നാഫിലതല്ലക ദസ്യാതി തല്ലക ചിദാസി വാദി നഫല്ലകസ അസ അൻ യബഅസക نزدیر چه اور سیتا د پکار ابستا محمودا قام محمود تا اس دی زینا اللہ پرمائی ومن اللیل فتحجد به نافل پیغمبر علیہ الصلات والسلام تو اے پیغمبر ات تہجد منس کوا شپید تہجد منس کی قران وایا دی سر بستا درجہ اوچتی او دل تد مقام محیامت پر از باندی

ډیر خلک د داخلو د پاره وای خو مونږ سره جون کې زاینی د زای مطلب داري چې سوره تربيت مونږ کولې شنو دورو به مونږ اخلو. نو مقصد مې نه خبرې دادې چې دا آیات کې د ته وظیفه خیم خو تنگول بنه کوي او بیا بیا به ماته چې مطلب دې تپوس تکې دا به زه جواب درکوم. بعضی خلک کی سبق ټیم کې کالونه کوي بیا پکې مطلب داري چې خفګانونه هم کوي. نو خیر بس چې دینو تاسو ته پته ده زموږ ټوله ورځ مدرسه کې ماښام دلته سحر نه پیریډونه غرمه کې بیا مېلمانه او ماسپښین بیا سبقونه دا ټیم پکې دلته راشو دې نه بعد لاړ شو دغه لږ ډیر وخت پکې بس چې دینو چته کال اوچت کو. بعضی داسې مونږ وزګار نه اوچت نه کو او چې دینو بیا بس هغه مزید الله دې خیر وکړي. نو خبره دا ده چې دا آیات چې د چا شوګری شوګر خان نو دا قل باور سره نه وای رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 313 پیری به درز وای مخ کې ورستو به یولس پیری درش شریف وای خپ غور واوري خام مخ کې ورستو یولس پیری درش شریف او 313 پیری دا آیات رب ادخلنی مدخل قل باور سره نه وای رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. او بپی دموی او سکی انشاءاللہ دا اللہ پا فضل سرا او ستا پا یقین سرا او پا دی قرآن دی آیات سرا با اللہ تعالی ستا شوگر برا کمی خا شوگر بری را کمی تاسو تجربه ہو کئی قرآن خو پا دی با یقین کے خو تاسو خیر دے تجربه ہو کہ تاسو شوگر ٹیسٹ کئی او بیا پا یقین سر دا او آیا او پا بو دم کا او اغا اس کا او پینزل سر جباد بیا شوگر ٹیسٹ کئی اللہ بری شوگر کمائی. نو دا با یو سلوی خرزو پوری با پابندائی سر دا وزی پکے او مخ کے رستو یولس پیری نہ پیری ارسو رچی توائی تاک دروش شریپو او بیا 313 پیری داوائی پا بو دمو اللہ تعالی بدل شفا در کئی. نو ترجمه ته وګورئ ها الله فرمای و من اللیل دشپی پس حصہ کی فتحجت تہجد کوا به پر قران سرا دا قران پکې لولا نافلۃ لک ادا زیاتین پل استاد پارا یعنی پرز مزنره عسا ان یبعثک نزدید چ اور سیتار پار ربک ربستا مقامم محمودا مقام محمود تام وقر